0: Radio Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чисті господарі вдома!
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Будь ласка! Чисті здорові! Здорові!
3: Ідуть до тебе, любі й гості!
4: Любі й гості, да все коліднички!
3: Все коляднички, все молодчики!
2: Вечір добрий, пане господарю!
1: Чи є ти дома, чи нема?
3: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти!